0: I en ni, vi er i fuld gang med Michelle som morgenminder og har fat i et år, hvor Bon Jovi altså udgav It's My Life, det nåede andenpladsen i Danmark netop det år. Har du et bud på, hvor vi er henne på tidslinjen, så sms mig gerne 4025 6789. Den næste sang, jeg har legnet op til dig fra netop samme år, det nåede også andenpladsen i Danmark. Det er nemlig den jamaicanske sanger Shaggy med It Wasn't Me.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: So it wasn't you.

Vi sørger for den gode musik til hele Sjøholdet. Vi er Radio Silkeborg. Her var det så Justy i selskab med Sam Harper og Just a Little. Lige om lidt så byder jeg også på Kacey Musgraves og Dry Spell. Men først her Sofie 1998 her sammen med Berg og Svea S. Det er med Slår Op.

6 minutter efter klokken 14, Radio Silkeborg her med St. Clara og Gosh, I Love It. Jeg, Jan Wjerm, skal stå her i eftermiddag frem til klokken den er 17, og her i baggrunden Emil Kruse, Okay Okay og Anton Edwards.

Radio Silkeborg, direkte her fra Papirtårnet med Loreen og Tattoo. Og lad os så springe hjem til Dannevang her sammen med Tobias Rahim. Vi kan lige meget passende smutte på Mookie Bar sammen med ham.